toxra. Dette er overfødt, takk skal du ha. Dere kule mot oss. Vi kule mot dere. Sånn har det alltid vært. Sånn skal det alltid